بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهون تيرين ورا باجاور اوفا ور هندونا كانتمون ادوگه راجه پروگراما کي مي بدل كرني نزهت رشيد اده ادوگه راجه مي پروگراما کي ديريولما اكي دائره تكون بينو واني مهم معلومات تن هيمنا لاگين گنستي پروگرامي حكور هون هير فيوا هفتاگه کومي دوه کيس هندونو استوديو ام باگوتن ارگون مي مي پروگرامي گنستني هندونو نوگدي فنن فيشگين ديهگدي تيري ها همي اينامس ميادوگه پروگرام ارگون مي كوريا ندانی دیہے چہ ماہمیا میگو تو میدو کے پروگرام گا ہیمنالا بہتک بلالانا میدو کے پروگرام گا گن میں بلالانا سٹڈی فیا کا بہے گو تو ایگو تو سٹڈی فیا کی کینے کوری گندا کمکن الگن میں می پروگرام کے تیرن تے ہون تیرنا ہول فلوا دینا اے گے تیرن جواہر القران مبارک ساستے کا سالی سشے می مبارتا گلے معلومات می پروگرام گ گنس تینا دے خدمت می بے کے الگن میں سرکار کے ادارہ تکا کمفنی تکون تے با خدمت تکا گلے گتوں معلومات کے نستے بے ایگو تو میدو کے پروگرام گا می بلالنی بزنس رجسٹریشن پورٹل دون دی بے ہن خدمت تکا گلے گتوں میتن دے خدمت تکا دی خدمت ہو دانے گتے ہو گے معلومات می پروگرام گتے رے الگن میں کنے ستے نا اوس کلے کو بے بہ گا گیزٹ کا قانونی گتن شای کو فوا لیون تہ گے معلومات ا دی موسم معلومات گنے ستے نا ادو گے خاص می بہ گا می دے سما کونسل کو می دو کوریا گندن ہم جی فوا کن کما گلے معلومات ہمنا لانا دے گالگن میں گے ادو گے راجے می پروگرام کوریا دائرو گا ریت لو تہ وس ایبا گنے ستیں اے نہ مس لاوے ک دیوم گے کورین می دو گے پروگرام می گنے ستے نی الگن نسترا شی دم می دو گے پروگرام گے پروڈیوسر کی فاطمہ توحیدہ پروگرام فونوم کا ٹیکنیکل گتن ہی تیر کندنی ایمن تھبیبا ادارگن میں کے پروگرام گہ میدو می گنستے باتکا گلے معلومات گنستے نی ریت لوے کفہو

تیرے گہنگا مندا داخلی مسل تاو گے تیرے گہنگا مندا داخلی ہن گرام تے بس می گئے ہما اترا گنا لے وی گے بدے دین گادی میکن کم گے تیرے گا بڑا تے ہن گرام تم می دنیا ورا بڑا تے بدل تکے گینس فان نورکا تیری ہن گرام تکے گے گتو گے وے مشہور اینلسٹ مس ایکن ای گتا بیان کو فا ای گتم پروفیسر جیفری سیکسس بیان کرو با وے دنیا میار میوتی سوویت یونین رولی گن دیر او ای گتا نون کمشا دنیا ورا بڑا تے بدل تکے اس وا کمشا تا جماعت دنیا کے بار